0: alábale.
1: No, es que el que no le alaba es porque Dios le ayude, está muerto en vida.
0: Alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale, alábale. Y esto significa
1: que estamos en victoria.